me kai subai asem bi kire o asem meti won mi hu asa moves ni ye me sori ana